ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنان نال جوڑیا ایسے ترتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگا ہے ساد جنا کی سیوا لگا ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمیاں لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی ہن اس طرح اسی جنے وی جیو بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار بھی ایک جیل خانا ہے سنسار بھی ایک قید خانا ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں ایک گل یاد آئی دنیا تے 3 قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے 3 گنیاں لوگ ویاپی جھوٹھی دنیا 3 قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی 3 ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجا جیدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راج دی کوئی چیز چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگت جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگت جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نا آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی رینڑی چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادا دا نام ہے جیڑی بابا ایش سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سوہنی ساہ دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب نے ساد نام سادھو نام دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانو لوکی متھے ڈیکن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ کے ابھی کہنے آپ پریمی دی بڑی شردا پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھتے آگیا پی اکال کی میں تو کئی کیرتنا چ کہنا مینو کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گئے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے نے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہوئے نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جنہیں سارا دن نا داس صرف تانوں دسن آیا سار سنگت دی لکھ کے دنیا تانوں گرنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جاؤ او اگے لیکھا کنے پوچھنا سار سنگت اگے جنہیں لیکھا پوچھنا او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ساد کے سنگ سوبا سر دے گا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا پر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں ہو
میں کہا بھائی جد بابا نند سنگھ کا نام نہیں ہے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تو پہلے نہ مائیاں دیکھ لو جہاں چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سا نا وہ بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تینوں پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تمہیں مننی پائے گی سولہ نے بھی ویا نے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو پڑھ دو نالے کا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہی فوٹو اکھا سامنے آ جاتی آؤں کہ نہیں آدی آنا اس طرح جدن اردار صاحب ہو گیا جدو بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ بھی سامنے آ جان گے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نا ہے تدے گرو صاحب کہندے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سی آئے سبرت نہ کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا

ہاں کیا صلاحی کرب جن، اے میرے سائیں اے جیو تیری کی اپما کر سکتا ہے، مچھی کی جانے کہ ساگر کیڈا وڈا ہے، پنچھی کی جانے کہ آکاش کیڈا وڈا ہے، ہاں کیا صلاحی کرب جن، وڈی تیری وڈیا ہے، تم اغم دیال اغم ہے آپ لے ملائی، میں تجھ میں بیلی کون، اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی توں، میرے جیون دا سہارا ہی توں، مہربان سائیں میرے ربی داتا، بچپن کھیل کود وچ گزر گیا، جوانی مستانی اپنے آپ دا پتا ہی نہیں رہا، غریب نواز ہن تاں بڑھےپا آ گیا، اے میرے داتا ہن تاں کمبی دا بروٹڑا، ہاں پتا نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے، اے میرے دھن گرو نانک داتا مینو درشن دے، درشنا دی داد پیا منگدا ہے کون، پیاری سا سنگت رائے بلار آخو شری وا رائے بلار، او رائے بلار رائے پوئے تلوڈی دا مالک، پہلی میری گرو نانک نو ویکھیا گرو نانک جوگا ہو گیا، اج رو رہے ہیں باہر خوہ تے بیٹھا ہے، نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداسے پہ کر، اے میرے داتا مینو درشن دے، اکھاں وچوں اتھرو ڈگ دے، چٹے دودھ ورگے داڑے تے آکھے پیندے، مانو سچے موتی جڑے ہن پیار دے، روندے اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈر دے، تے ارداس کردے کی آو آپاں وی کریے پیاری ساتھ سنگت ارداس، اج رائے بلار بینتی کر رہا ہے، نرنکار دھن گرو نانک سدیو پاتشاہ بارہ سالاں دا وچھوڑا کیویں سارے آ جا سکتا ہے، آو درشن دے، اکھاں وس رہی ہیں رسنا بینتی کر رہی ہے کی پہلے سیوک

رائب دا. اج گرو نانک نو واجاں پہ ہمار اے میرے داتا کتنے تیرے درسنا تو بغیر ہی نہ اس دنیا تو کوچ کر جاواں درسن دے ادھر مہتا کالو جی آ گئے کالو جی رائے میں سنا میرے دھن گرو نانک دی کوئی سو کالو میں پاپی دیا ارداس کتھے سندا ہے گرو نانک کالو توں ارداس کر اج مہتا کالو بھی رو پیا بارہ سالاں دے وچھوڑے نے میرے تن گرو نانک دے وچھوڑے نے کالو نو روا دتا رائے میری ارداس سن کے نانک آوے گا کدے نہیں ہو سکتا جے آنا ہی پیا ہوئے گا تا بھی واپس چلا جائے گا میں تاں او پاپی مایا دا کیڑا ہاں جس نے 20 روپیہ بدلے دھن گرو نانک دے سونے مکھڑے تے چپیڑا ماریا کتے کالو نے کہا سی نا نانک کوئی کام کر حضرت کہنے لگے پتا جی جو حکم کرو میں تے کالو نے کہا نانک کوئی ونج کر بھائی کوئی بزنس کر ویلا رہنا ٹھیک نہیں پتا جی جو حکم 20 روپیے دتے نال بالے نو بھیجیا بالے اجے نانک ہی آنا ہے آخو سری واحد تو نال جا کوئی چنگا سودا کرے جی اول تا 20 دے 30 نہیں تا 25 ضرور بنا کے لیا جی تر پہ جنگل چ پہنچے اگے ماں پرش بیٹھے حضور کہنے لگے بالیا جی مہاراج ویکھنا کیڈے پیار نال جڑے ہن ماں پرش رب دے پیارے ہن سائیں دی بندگی کرن والے ہن بالیا آ انہاں دے درشن کری بالے نے کیا مہاراج آپا کرو اس واسطے نہیں ترے آپا کوئی بزنس کرنا ہے حضور کہنے لگے بالیا ماں پرشاں دے درشن کرنے اے سب تو وڈا بزنس ہے آخو سی ہوئے آتا سی حضور آئے اے ماں پرشاں دا چنڈ سنتاں دا چنڈ بیٹھا ہے انہاں دا جڑا جتھے دار سی چٹا دد ورگا داڑا وڈیاں وڈیاں جٹ حضور کول آ کے بیٹھے تے پوچھیا سناؤ ماں پرشو پرشاد پانی چھکیا کہ نہیں دنیا نو داد دین والا اج انہاں سادھواں نو پوچھ لے نیتر کھول لے پرشاد پانی ہاں انہاں سادھواں دا جڑا شرومنی سی کہن لگا 3 دن ہو گئے پرشاد نہیں چھکیا 3 دن حضور کہن لگے بالیا جی مہاراج پتا نے کی کیا سی پتا نے کہا سی کوئی کھرا سودا کرے جے کوئی چنگا بزنس کرے جے تو حضور کہن لگے بالیا پھر گرو نانک میرے داتا جی کہن لگے نرنکار دے پیار والے مہاپرش اے ہن پکھے تے انہاں نو وی پرشاد تیار کر کے چھکائیے اے سب تو چنگا سودا ہے گرو نانک آکھے سن بھائی بالا اے سودا ہے لابھونت اب کریے تتکال ماں پرشاں دی سیوا کرنے رب دی سیوا بالے نے بڑا سمجھایا پر حضور کہنے لگے نا بھائی بالے اے سب تو سچا سودا ہے چوڑ کانے جا کے رست لیا کے میرے تن گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے رست لیا دی لو ماں پرشو بھوجن تیار کرو کیتا تے حضور آپ پکھیا سادھواں نوں پرشادا پہ چکا دے پرشاد چکایا شرومنی سنت نے ویکھیا کون ہے اوستھا چھوٹی ہے مستک تے بڑا جلال ہے ایویں نینا وچ کوئی اگمی مستی ہے بولن وچ بڑی مٹھاس ہے پتہ نہیں یہ کون ہے جس ویلے انتر دھیان ہو کے اس نے ویکھیا
تیرے رہ نہیں سکیا تے اٹھیا تے میرے تن گرو نانک دے چرنا تے لے پیا. سارے سادھو کہن لگے گرو جی اے کی چھوٹا جیا بالکا اے دے چرنا تے ڈہ پیو. شرومنی سادھو نے کہا کہ بھائی اینو بالکا نہ سمجھو اے تا آپ نرنکار ہے. آخو شریوا آپ نرنکار. سارے نے نمسکار کیتی. حضور ودا ہوئے بالیا آن واپس چلی آئے. جس نانکے آنے دے کول پہنچے حضور کہن لگے بالیا اسی تا ایتھے وڑا دیا چنگیا چ بواں گے تے تو کر جا. بالے نے سوچیا بھی اس وقت سمجھایا سی سمجھے نہیں وی روپیے سادا نو کھوا دیتے ہیں تے ہن ڈر دے مارے گھر نہیں جانے. بالا گھر آ گیا. کالو نو پتا لگا بھی بالا آیا نانک نہیں آیا. بھائی بالے دے گھر چلے گئے مہتا کالو. بالیا جی مہاراج نانک کتھے ہے؟ بھائی بالا نے بولے بھائی بولتا سی وی روپیے تہن دیتے سن وی تی بنائے کہ پچی دس. تو بالا کہن لگا مہتا جی تی تے پچی کی بنانے سانو تا موڑی گل لیا کوسری بھائی. موڑی گل کس طرح ساری لکھا دس. میں تے کالو نو کرودھ آ گیا. غصے دی جوالا اندر بال اٹھی کتھے ہے نانک میرا گھر اجاڑ دیتا ہے. اے نہیں سی پتا کالو نو کہ اے اجاڑ دا نہیں ہے تا اجڑیا نو وساون واسطے آیا کوسری بھائی. اج کتھے ہے نانک. میں تا کالو جا رہا غصے. ماتا ترپتا نو پتا لگا بلایا بےبے نانکی. نانکی اج تیرے پتا نو بڑا غصہ چڑھیا ہے. پتا نہیں میرے لال نو کی آخے گا. تو سمجھا جا کے کوئی نہیں وی روپیے ہی ہے نا. میں تا کالو جا رہا پچھے بےبے نانکی ترپ. ماتا نے سوچیا نوجوان تھی نو کرو پہ دیتا ہے اے بھی پچھے ترپ. میں تا کالو پہنچیا کتے جتھے میرے تن گرو نانک سدیو پاتشاہ سمادھی رہا کے بیٹھے. جاندے ہیں ساری باؤں پھڑ لے کھڑا کر لے تے کرودھ وچ آ کے کہا کتھے ہیں میرے وی روپیے. وی روپیے. حضور نے ایک ویری نیتر کھولے تے تکیا پھر نیوی پھڑی. کالو دے اندر غصہ سی. غصے وچ آ کے پھر میں تے کالو نے کی کیتا. میں تے دا کھبا ہاتھ اٹھیا تے میرے تن گرو نانک دے سجے گل تے چپیڑ جا وجی. بےبے پچھوں آئی چھتی چھتی پہنچی اس خیال وچ کہ میں ٹائم نال پہنچ گئی ہاں. اجے میرے ویر نو کچھ نہیں کیا پتا نہیں. پر جسلے نیج لا کے ویکھیا کی تکیا میرے نرنکاری ویر دے منہ دے اتے نیل پہ گئے. جب پھر پا لی کالو پتا جی میرے ویر نو نہ مارو. پھر بےبے نانکی رو کے ارداس کر دی ہے.

پی گئی، ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی، جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں۔ سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا انہوں نیندر کتنے، ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا، ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مرے رہن نہ ویہاوے نیند نہ آوے۔ بن دیکھے گردر نیندر کتنے، نیندر نہیں آتی۔ آؤ ذرا پڑھیے

اکھیں نیتراں چ درسنا دی سکھ ہے انہاں نوں نیندر کتے اج بیبے نانک ساری دنیا ستی ہے بیبے جاگ رہی ہے کوٹھے تے چڑھ گئی چٹی دودھ ورگی چاننی رات ہے دور دور ویکھدی ہے کدھر آؤں ہوئے میرا نرنکاری ویر نہیں ہے پھر رو پی ہے اکھاں وچوں پانی ساون پادو دیاں چڑیاں لگ جاندیاں ہن تے کردی اے ارداس

ارداس ساری رات ارداس کی. امرت ویلا ہو گیا, بیبی نے سوچے گھر وچ دودھ ہے, ماتا بے شدھ پئی ہے, دودھ کون رڑکے گا. پھر بیبی اٹھی, صبح اٹھ کے پین اشنان کیتا, کر دی پاٹ تے دہی رڑکاؤں دیے, دہی رڑکے سونا مکھن کدے. بیبی نے اپنے سندر ہاتھ دے اتے جسلے چٹا چٹا مکھن رکھیا, بیبی نو پھر اپنا ویر یاد آ گیا. ویر وے بچپن وچ وی ماں کہندی سی نا, نانکی تیرا ویر کچھ نہیں کھاندا پیندا, اینو کچھ کھلا. ویر میں اپنی تلی اتے مکھن رکھ لیندی, تے کہندی سا ویر میں اکھاں پہلے کھول دیاں کہ توں پہلے مکھن منہ وچ پاندا ہے. بڑے پیار نال تو آ کے نماڑی پہن دے اچھا تو مکھن چکے منہ چ پا لینا, اج بھی وہی پہن ویر آئے مکھن تو کھا, مکھن تو کھا. تلی اتے مکھن پیا ہے, بیبے دے نیتر بند ہو گئے, نماڑا من اڈیا پہنچ گیا. ادھر میرے دھن گرو نانک سچے پاتشاہ امرت ویلے کیرتن جڑے ہیں, نیتر کھل گئے. مردانے کیرتن دی سماپتی کر دی. بابا کیوں؟ حضور کہنے لگے بے بے نانکی بھی یاد کر دی. او سچے پادشاہ کتھے نانکے آنا تے کتھے مکہ مدینہ, اتنی دور دیا آوازاں کیویں سن لیندے ہو میرے سچے پادشاہ؟ حضور کہنے لگے ہاں مردانے تاراں بھی کئی طرح دیا ہیں, ایک تار جیبے وچ آڑتی لوگ چٹھیاں پرو کے رکھدے سن, پرانا فیشن, اج کل تو فائدہ بن گئی نا پرانے آڑتی, تار دے وچ چٹھی پرو کے رکھنی, او بھی تار سی مردانے, ایک ٹیلی گرام دی تار مردانے, ایک راگ دی تار ہے. یہ جڑا کیرتن ہوندا ہے نا یہ بھی تار نال ہوندا ہے, تار کتھے ہے جوڑی, یہ بھی تار ہے. پر مردانے ایک تار ہور بھی ہے. بابا ہوئی دس دو تو میرے سدگرو جی مردانے نو اپدیش دین دین, کسے گرمکھ نے لکھیا ہے کہ تار ون دی چیزاں پروم دیئے, تار ون دی چیزاں پروم دیئے, جیڑی چیز اس اگے ٹکائی جاندی تار وچ ہی شبد پرو کے تے خبر دیس پردیس پہنچائی جاندی, تار وچ ہی راگ دی لڑی بن کے راگ تار سر تار ملائی جاندی. پر بنا انہاں دے تار ایک ہور بھی ہے, او سینے ون بھی چت چرائی جاندی. او کیڑی تار ہے جو بیبے نانکی نے بھیجی؟ مردانے نیتر بند کر چھتی پہنچی. مردانہ اگے ہی چاہوں دا سی بارہ سالہ تو وچھڑے آیا سی بھئی اپنے بچیاں تو, نیتر بند کیتے کھول دے, جو کھولے کی تکیا مردانے نے کہ میرا تن گرو نانک نانکے آنے دیا گلیاں پیا جانا ہے آخو سی بھائی. پر مردانہ کالا ہے, بارہ سالہ تو بعد گھر آیا ہے, ایڈا کرم کالا ہے. حضور کہنے لگے مردانے کال نہ کر, آستہ آستہ تر تے نالے کچھ جپ. داتا جی کی جپا؟ تو بابا جی یہ بچر کرتے سن کہ بھائی جس ویلے گرو نانک ترنڈی آیا تے حضور نے مردانے نو کیا, مردانے اے پڑھ کی